sitter här och blänger på någon gammal bil. Sliter ut en gråtlåt

sitter här och torkar bort någon gammal tår. Sliter ut en gråtlåt ur mitt hår. Det är som om man

0: Da hans album Hej Igen udkom tilbage i år 2022, der tog vi den til os her på P8. Det her minimalistiske klaverspil ledsaget af trommer og bas, som Martin Follertsen altså står for. Og den her, den er ny på P8, den hedder Når bliver normalt, altså med den jyske tangentbetvinger Martin Follertsen.
1: Varje kväll vid åtta tiden går jag stigen ned för berget och så hoppar jag på bussen som går till Copacabana. Jag har badat, jag har duschat, luktar gott om hela kroppen och så börjar jag gå. Och jag tål att tittas på, dansa samba med mig. Aj, aj, aj, aj. Jag är brunt.

har man havet till vänster. Fast jag tittar rakt framför mig och ser på vem jag möter. Ser de ut och vill jag dansa, får de köpa min samba. Den som pruttar får gå, för jag tål att tittas på. Dansa samba med mig.

Jag kan vissla melodin med två snäckskal, slår jag takten. Och om du har lust att älska har vi hamnat på rätt ställe. Det är förbjudet ju visst, men hotell är så väldigt trist. Dansa samba med mig,

Praia de Flamenco och det fagra Ipanema finns det rikas heta stränder, men de fattiga i Rio bor högt över alla andra. Högsta berget bor jag på, vinden svalkar, solen bränns. Där finns sorg som inte känns. Dansa samba med mig, aj, aj, aj, aj. Jag är bra, jag är bra. Har du tid och pengar så